vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

struje neće imati Filini, dio naselja oko broja 3A. Drugih radova nema najavljenih. I još jednom dobro jutro i ide sada glasba.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

traje skupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika, dakle ako ste za to, ako mislite da on baš i ne brine poput ove djece u našem gradu, dajte svoj potpis pa ćemo na referendum da ga se opozove da dođe neki možda bolji. Skupljanje potpisa traje do 17. listopada, zato požurite.

smo stali s najavama. Sutra, subota, 10. listopada, 21 sat, u Monte Paradisu se održava koncert iz Grčke. Dva benda sviraju, iz Grčke stiže Chain Cult, post-punk band, a iz Hrvatske stiže dark punk band Koridor. Sam rekla, start je u 21 sat, da, dođete, podržite.

Iduće subote, to su ne poslije, one za 8 dana, točnije 17. listopada u 21 sat u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava koncert dvaju bendova, radi se o bendovima Žen i Tarabe, to je hashtag u suorganizaciji klubu Kotač i Udruge Proces. Žen su već svirale u Puli nekoliko puta, sviraju progresivni indie rock, ali Tarabe nisu, a nedavno su izbacili svoj najnoviji album Osrno koji je naišao na jako pozitivne kritike. Kritike? Jako dobro. Tako da, eto, super prilika poslušati dva odlična benda. Ulaznice po cijeni od 8 eura u pretprodaji možete pronaći na www.kotac.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti.

i ime mate. Ćeš platiti tašu, ćeš moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rom. Gleda mate u svitlost sviće, okom u živo, plamik, a tilo jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se i čamo se skubilo, išće dan u noć, veritas et justitia, culpa mea est. Pelin suz mu kaplje na oči i gleda kako se ruše zida njegovega pensira. Zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu bliću miva,

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT.
3: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Tražimo nove heroje. I nastavljamo sa onim konceptom tri stvari od istog izvođača. Upoznavanje i overavanje. I sada idemo malo u prošlost, tačnije u 1994. Slušat ćemo u prvom satu neke bendove koji su možda prošli ispod radara. Tako da, eto, obnovimo gradivo. Prvi album, prvi bend koji slušamo danas su Cup Shoot Cup. Album je iz 1994. godine, zove se Release. I krećemo sa Interference, druga stvar je It Only Hurts When I Breathe i Last Legs. Cup Shoot Cup.

0: show!
1: Tražimo nove heroje. Radio Rojc. Bili su to Girls Against Boys iz 92. godine s albuma Tropical Scorpio. Ostajemo u 90-ima, tačnije 1994. Band se zove Jesus Lizard i slušamo tri stvari sa albuma Down. Prva je Fly on the Wall, druga Destroy Before Reading, treća Horse. Inače, ovo je jedan od mojih omiljenih bendova svih vremena. Jesus Lizard.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su ovo Olden Witches i ja se lagano odjavljujem za današnji dan. Do sledećih slušanja završavamo današnju emisiju sa R.L. Burnside. Slušat ćemo 3-4 stvari, mislim, do kraja emisije sa albuma Wish I Was In Heaven Sitting Down. Album je objavljen 2000. godine. Prva stvar Hard Time Killing Floor, druga Got Messed Up, treća Too Many Ups, četvrta Chain of Fools i Wish I Was In Heaven Sitting Down. R.L. Burnside. Do sledećeg slušanja. Pozdravljam vas. Ćao.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22 87,7 Radio Rojc.

Hvala najljepša, Zagreb, bili ste moćni. Ovo je inače bilo snimanje naše Guzu Alplagra albuma. Laku noć, prijatno. Adios, amigos.

0: Hvala najljepša Zagreb! Ajmo još jedan vrlo! Malo sam požurio, bio sam u euforiji, samo da se dostimaju ove žice mandoline našeg prvog mandolina mena Zorana Čalića. Zorane, da li mandolina spremna?
1: Je, spremna je, Gorane, sad ćemo.
0: O, nemoj tako, idemo. Gorane, televizija slika, nemoj tako, Gorane, nemoj psovat, molim te. Idemo, idemo, kako je išla pjesma, kako se zvala, Gorane? Zorane, Zorane, Zorane, Gorane, Zorane, kako se zvala?
1: U redu, Gorane.
0: Molim?
1: Šta si rekao?
0: Koja?
1: U redu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
3: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svak.

0: svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.